0: Tade se wik lef ka pala avek nou. Kwa izwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mye kèl wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Ol pikini nikel we oli ka dream, oli ka mor woman with envision tomorrow. Together yumi left them a voice, plo woman place plo yumi, lo fan power 99 FM.